Dobar dan, poštovani slušalci. 6. septembra 2026. godine ovdje je Radio Glas Turske emituje ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a samo će zajedno biti Edin Mehmedović. Želim vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je trosatni sastanak s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Kushnerom. Kreml je opisao razgovore kao konstruktivne, izuzetno iskrene i pune povjerenja. Bijela kuća navodi da su obje strane razgovarale o značajnim planovima za sljedeće korake, a objave se očekuju u narednim sedmicama. Putin je situaciju nazvao svakako složenom, ali je pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa ka miru. Izaslanici su predstavili nekoliko ideja za moguće rješenje. Očekuje se da će danas u Kijevu biti nastavljeni razgovori. Premijer Turske republike Sjeverni

kipar Ünal Ustel je objavio da je tijelo još jedne osobe izvučene sa putničkog broda koji se prevrnuo i potunuo kod obale Girne, a ovim se broj poginulih popeo na 13, dok se nastavlja pretraga za 15 osoba. Premijer Ustel je dao izjavu za medije u vezi sa putničkim brodom koji se prevrnuo kod obale u Girneu. Izjavio da je još jedno tijelo izvučeno tokom operacije pretrage i spašavanje, dodajući ovim izvlačenjem broj ljudi koji su izgubili život u nesreći porastane 13, a broj nestalih je 15. Tenzije između Sjedinjenih Država i Irana dostigle su novi vrhunac, a obje strane razmenjuju udare. Američke snage su napale tri iranska tankera za naftu nakon što je Iran pokrenuo raketni napad na dva ratna broda američke mornarice. Centralna komanda Sjedinjenih Država ili Centrocom kaže da su američki brodovi izbjegli višestruke napade balističkim raketama koje je pokrenula Iranska revolucionarna garda. Nije bilo prijavljenih povreda. Centcom je upozorio da bi to Iranu nametnulo još veću ekonomsku cijenu. U međuvremenu, turski i iranski ministri vanjskih poslova održali su razgovore o najnovijem razvoju događaja, raspravljajući o situaciji u svim pogledima. Izrael navodno razmatra novu takozvanu sigurnosnu zonu koja bi se protezala 2 do 4 km u Libanu. Radio televizija K navodi da bi plan nazvan Siva linija izraelskim snagama dao nove pozicije unutar libanonske teritorije nakon što su uništili tunel u južnom Nabijatehu. Izraelsko političko vodstvo ga još nije odobrilo. Ovaj potez dolazi u trenutku kada Izrael nastavlja vojne napade u Libanu, a uprkos sporazumu postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Država, kojim se poziva na postepeno povlačenje, libanonski zvaničnici kažu da je u izraelskim napadima od marta ubijeno više od 4000 ljudi, a raseljeno preko 1 milion osoba. Njemačka policija je saopćila da je pronašla 12 improvizovanih eksplozivnih naprava pričvršćeni za visokonaponske dalekovode u istočnoj saveznoj državi Saksoniji. Otkriće slijedi nakon niza napada na električnu mrežu te zemlje, a istražitelji vjeruju da su naprave napravljene da izazovu kratki spoj i prekinu napajanje strujom u regiji. To su izjavili sigurnosni zvaničnici koji je citirao njemački Fokus. Stručnjaci za deaktivaciju bombi uspjeli su deaktivirati svaku napravu prije nego što je iko povrijeđen. Što se tiče odgovornosti, vlasti ukazuju na 48-godišnjeg osumnjičenog koji je ista. Američki ambasador Mike Huckabee je posjetio okupiranu zapadnu obalu nazvavši izraelske doseljenike koji napadaju Palestince teroristima. Znam da je to neugodna riječ za neke ljude, ali kada pokušavate stvoriti atmosferu u kojoj se ljudi osjećaju neugodno dok žive u vlastitim domovima, dok se njihova djeca igraju u vlastitim dvorištima i kada ljudi osjećaju da nisu sigurni i zaštićeni zbog ponašanja, postupaka i zastrašivanja drugih, to je terorizam prema bilo kojoj definiciji, rekao je Huckabee tokom posjete Turmus Ai sjeverno od Ramale. Tokom posjete diplomate se sastao sa Palestincima koji imaju američko državljanstvo i saslušao njihova svjedočenja o izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, u svojim domovima i na imovini usred nasilja izraelskih doseljenika. Huckabee je rekao da će Washington nastaviti slati poruku da ljudi u ovim zajednicama imaju pravo živjeti uz određeni nivo sigurnosti i zaštite. Inače, vlada Izraela ima odgovornost osigurati da se to stvari, naglasio je Huckabee u svojoj izjavi. Zdravstvene vlasti Bangladeša su prijavile još 4 smrtna slučajeva djece povezane sa ospicama i simptomima sličnih ospica u proteklih 24 sata, čim ukupan broj smrtnih slučajeva od sredine marta porastao na 991. Od ukupnog broja preminulih 100 smrtnih slučajeva potvrđeno je kao posljedica ospica nakon što je u protekla 24 sata preminulo još jedno dijete. Samo u oblasti Daka zabilježeno je 464 smrtna slučajeva. Istovremeno Ministarstvo zdravlja je prijavilo 843 nova slučaja sa simptomima sličnim ospicama i 74 nova potvrđena slučaja zaraze, čemu je ukupan broj slučajeva sa simptomima dostigao 163.105. Od sredine marta u bolnici širom zemlje primljeno je 143.214 zaraženo djece, od njih 137.000 je oporavilo se i otpušteno iz bolnica. Izvoz Ankare je porastao za 20,7% u prvih 8 mjeseci ove godine, u poređenju sa istim periodom prošle. Prema pisanoj izjavi Industrijske komore Ankare, izvoz glavnog grada porastao je za 2 milijarde

0: dolara u prvi 8 mjeseci ove godine u poređenju sa istim periodom prošle. Tako je izvoz u ovom periodu dostigao 12 milijardi 156 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 20%. Ankara, čiji udio u izvozu porastao za 6,5%, postala je treći najveći izvoznik. Godišnji izvoz glavnog grada zabilježen je na 19,57 milijardi dolara. Ministar kulturi i turizma Republike Turske Mehmet Nuri Ersoy je izjavio da turske TV serije gleda približno milijardu ljudi u gotovo 170 zemalja, dodajući da to pokazuje globalnu narativnu moć Turkije. Govoreći na programu održanom u Ataşehiru, Ersoy je objasnio da približno milijardu ljudi u različitim dijelovima svijeta gleda turske TV serije, rekavši priča se na turskom jeziku u gotovo 170 zemalja koje se protežu od Azije do Evrope, od Bliskog istoka do Latinske Amerike. Inače, ulica u Istanbulu, pejzaž Kapadokije, obrok postavljen u Egeju, hiljade godina baština na dolje dopiru do ekrana milione ljudi u svijetu. Ersoy istakao da se ovaj obim dosega ne može smatrati samo sektorom uspjehom, već demonstracijom globalne narativne moći Turkije. Inače, Ersoy je kazao da je i broj hotela i kreveta u Antaliji porastao za 24 godine u ovom periodu za skoro 6 puta. I na kraju vijesti sporta. Turska ženska odbojkaška reprezentacija će se danas suočiti sa Italijom u finalu Evropskog prvenstva odbojci za žene. Finale Turska Italije počeće u 19 sati i igraće se u sportskoj dvorani Sinan Erdem. Inače, reprezentacija Turke pobedila je Srbiju rezultatom 3-0 u polufinalu Evropskog prvenstva odbojci za žene i uspjela se plasirati u finale. Protivnik će biti Italija, koja je savladala Poljsku sa 13:1 i osigurala svoje prvo mjesto u finale Evropskog prvenstva odbojci za žene u posljednjih 20 godina. Inače, za treće mjesto će se boriti reprezentacije Poljske i Srbije. A fudbaleri Bešiktaša savladali su Fenerbahče 2:1 u gostima u velikom derbiju u Istanbulu, a junak pobjedničkog tima bio je reprezentativac sa Srbije Dušan Vlahović. Dva velikana turskog fudbala sastala se u četvrtom kolu Super lige, a Bešiktaš je svog velikog rivala savladao pogotkom Vlahovića u 74. minuti. Inače, sada je Bešiktaš drugi na tabeli, jer je Galatasaray takođe savladala Başakşehir sa 3:2 u petak na večer. Fenerbahče ima dvije pobjede i dva poraza. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Pozdrav, dragi slušaoci. Jeste li znali da je među 223 riječi prikupljene iz više od 75 jezika odabrano 15 najljepših riječi na svijetu? Međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao je pobjednika prema unaprijed određenim kriterijima. A na listi se nalazi jedna riječ iz turskog jezika. Hajde da sada zajedno saznamo sve detalje. U međunarodnoj procjeni koju je organizovala platforma za učenje jezika Babel sa sjedištem u Njemačkoj, riječ Kaitia Kitanga iz jezika Maori, domorodačkog naroda Novog Zelanda, izabrana je za najljepšu riječ na svijetu. Babel je, analizirajući hiljade rasprava o jezicima vođenih u online zajednicama poput Reddita i TikToka, sastavio uži izbor od 223 riječi 75 jezika koje su ljudi smatrali lijepim, upečatljivim ili jedinstvenim. Na listu su dodane i preporuke stručnjaka za jezik i kulturu. Nakon toga je međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao pobjednika na osnovu kriterija kao što su zvučna struktura, dubina značenja, rijetkost i kulturni značaj. Ali treba naglasiti ovo. Ovaj rezultat nije naučna niti univerzalno važeća rang lista, već subjektivan izraz.

izbor napravljen na osnovu zvuka riječi, njenog značenja, jezičke originalnosti i kulturnog značaja. Na maorskom jeziku Kaitia Kitanga izražava odgovornost da se priroda štiti i o njoj brine u ime budućih generacija. Ova riječ ne obuhvata samo zaštitu okoline, već i svijest o čuvanju i odgovornosti prema onome što nam je povjereno, zasnovano na maorskom svjetonazoru. Babel navodi da se riječ posebno istakla zbog svog karakterističnog izgovora, kao i zbog višeslojnog značenja koje nosi u samo jednoj riječi. U saopćenju kompanije navodi se: Kaitia Kitanga je izvanredna riječ zbog svog jedinstvenog zvuka, dubokog značenja i činjenice da izražava koncept koji nema direktan ekvivalent u mnogim jezicima. Istovremeno odražava odgovornost da se okolina zaštiti za buduće generacije, što je jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pokazuje snagu jezika da složene vrijednosti izrazi jednom jedinom riječju. Esteban Touma Portila, jedan od jezičkih stručnjaka Babela, rekao je da ovaj koncept dobija značaj na globalnom nivou u današnje vrijeme kada se posljedice klimatskih promjena sve više osjećaju. Portila je rekao, dok ljudi doživljavaju posljedice klimatskih promjena, Kaitia Kitanga nas podsjeća na našu odgovornost prema okolini i jedni prema drugima. Prema Babelu, neke riječi koje postoje posebno u manjinskim jezicima ili jezicima kojima prijeti nestanak, izražavaju iskustva i vrijednosti koje nemaju potpun ekvivalent u drugim jezicima, čime svijetu donose drugačije perspektive. Stručnjak za jezike Maren Pauli u izjavi za NZ Herald navela je da je ljepota neke riječi ne proizilazi samo iz njenog zvuka ili značenja, te je nastavila: ono što jednu riječ čini zaista posebnom jesu zvuk, značenje, kulturni kontekst i odnos koji u pravom trenutku uspostavlja sa društvom. Posebno riječi koje opisuju iskustva i vrijednosti koje nemaju direktan ekvivalent u drugim jezicima daju nam nove perspektive o načinu na koji doživljavamo svijet. A koja je riječ iz turskog jezika uspjela dospjeti na listu? Turska riječ jakamoz izabrana je za jednu od 15 najljepših riječi na svijetu. Osim riječi Kaitia Kitanga, ostale riječi nisu međusobno rangirane prema ljepote, a sada slijedi cijela lista od 15 odabranih riječi. Pobjednik, odnosno riječ na prvom mjestu, koju smo već spomenuli. Kaitia Kitanga, maorski jezik, odgovornost da se priroda i okoliš štite i čuvaju za današnje i buduće generacije. Na drugom mjestu, aura, grčki jezik, jedinstvena energija ili atmosfera koja se osjeća oko neke osobe. 3. Hiraet, velški jezik, duboka, gorka čežnja za izgubljenim domom ili domom koji nikada nije u potpunosti posjedovan, odnosno za nekim prošlim vremenom. 4. Ikigai, japanski jezik, životni cilj ili razlog koji čovjeku daje razlog da svakoga jutra ustane iz kreveta. 5. Irij, ukrajinski jezik, prema legendama topla mitska zemlja u koju zimi odlaze ptice i duše. 6. Kintsugi, japanski jezik, umjetnost popravljanja razbijene keramike zlatom, pri čemu se pukotine ne skrivaju, već ostaju vidljive. 7. Lutmensch, jidiš, idealista ili sanjar koji više živi kroz svoje ideje i snove nego kroz svakodnevne praktične poslove. 8. Mami Lapinata Pai, jahan jezik, značajan pogled koji dvije osobe razmjenjuju u trenutku kada obje žele da druga strana napravi prvi korak. 9. Nas, urdu jezik, osjećaj sigurnosti i ponosa koji proizilazi iz spoznaje da ste bezuslovno voljeni. 10. Ojala, španski jezik, izraz želje kojem se iskreno nada da će se nešto ostvariti. 11. Poronkusema, finski jezik, tradicionalna mjera udaljenosti koja označava razdaljinu koju sob može preći prije nego što mora stati da bi mokrio. 12. Saudade, portugalski jezik, duboka čežnja koja boli zbog nečijeg ili nečega odsustva, ali istovremeno budi i lijepa osjećanja. 13. Ubuntu, Zulu jezik, filozofija zajedničke ljudskosti zasnovana na shvatanju: ja postojim zato što mi postojimo. 14. Jakamoz, turski jezik, srebrnkasti sjaj koji mjesečina stvara na površini vode. 15. Zefir, grčki jezik, lagani, nježni i osvježavajući povjetarac. Želimo vam da u vašem životu uvijek bude lijepih riječi koje nose dobre i pozitivne značenja. Vidimo se ponovo u našem sljedećem izdanju Tema dana.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne iseckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasistiti. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač. Zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno naređuju.

0: rezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posuživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istanbula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlja najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 6. septembra 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turske, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želim vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je trosatni sastanak s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Kushnerom. Kremlj je opisao razgovore kao konstruktivne, izuzetno iskrene i pune povjerenja. Bijela kuća navodi da su obje strane razgovarale o značajnim planovima za sljedeće korake, a objave se očekuju u narednim sedmicama. Putin je situaciju nazvao svakako složenom, ali je pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa ka miru. Izaslanici su predstavili nekoliko ideja za moguće rješenje. Očekuje se da će danas u Kijevu biti nastavljeni razgovori. Premijer Turske Republike Sjeverni Kipar

u svim pogledima. Izrael navodno razmatra novu takozvanu sigurnosnu zonu koja bi se protezala 2 do 4 km u Libanu. Radio televizija K navodi da bi plan nazvan Siva linija izraelskim snagama dao nove pozicije unutar libanonske teritorije nakon što su uništili tunel u južnom Nabijatehu. Izraelsko političko vodstvo ga još nije odobrilo. Ovaj potez dolazi u trenutku kad Izrael nastavlja vojne napade u Libanu, a uprkos sporazumu postignutom uz posredovanje srednjoških država, kojim se poziva na postepeno povlačenje, libanonski zvaničnici kažu da je u izraelskim napadima od marta ubijeno više od 4000 ljudi, a raseljeno preko 1 milion osoba. Njemačka policija je saopćila da je pronašla 12 improvizovanih eksplozivnih naprava, pričvršćeni za visokonaponske dalekovode u istočnoj saveznoj državi Saksoniji. Otkriće slijedi nakon niza napada na električnu mrežu te zemlje, a istražitelji vjeruju da su naprave napravljene da izazovu kratki spoj i prekinu napajanje strujom u regiji. To su izjavili sigurnosni zvaničnici koji je citirao njemački Fokus. Stručnjaci za deaktivaciju bombi uspjeli su deaktivirati svaku napravu prije nego što je iko povrijeđen. Što se tiče odgovornosti, vlasti ukazuju na 48-godišnjeg osumnjičenog koji je autista. Američki ambasador Mike Huckabee je posjetio okupiranu zapadnu obalu nazvavši izraelske doseljenike koji napadaju Palestince teroristima. Znam da je to neugodna riječ za neke ljude, ali kada pokušavate stvoriti atmosferu u kojoj se ljudi osjećaju neugodno dok žive u vlastitim domovima, dok se njihova djeca igraju u vlastitim dvorištima i kada ljudi osjećaju da nisu sigurni i zaštićeni zbog ponašanja postupaka i zastrašivanja drugih, to je terorizam prema bilo kojoj definiciji, rekao je Hakebe tokom posjete Turmus Aji, sjeverno od Ramale. Tokom posjete diplomate se sastao sa Palestincima koji imaju američko državljanstvo i saslušao njihova svjedočenja o izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, u svojim domovima i na imovini usred nasilja izraelskih doseljenika. Huckabee je rekao da će Washington nastaviti slati poruku da ljudi u ovim zajednicama imaju pravo živjeti uz određeni nivo sigurnosti i zaštite. Inače, vlada Izraela ima odgovornost osigurati da se to stvari, naglasio je Huckabee u svojoj izjavi. Zdravstvene vlasti Bangladeša su prijavile još 4 smrtna slučajeva djece povezane sa ospicama i simptomima sličnih ospica u proteklih 24 sata, čim ukupan broj smrtnih slučajeva od sredine marta porastao na 991. Od ukupnog broja preminuli 100 smrtnih slučajeva potvrđeno je kao posljedica ospica, nakon što je u protekla 24 sata preminulo još jedno dijete. Samo u oblasti Daka zabilježeno je 464 smrtna slučajeva. Istovremeno Ministarstvo zdravlja je prijavilo 843 nova slučaja sa simptomima sličnim ospicama i 74 nova potvrđena slučaja zaraze, čemu je ukupan broj slučajeva sa simptomima dostigao 163.105. Od sredine marta u bolnici širom zemlje primljeno je 143.214 zaraženo djece, od njih 137.000 je oporavilo se i otpušteno iz bolnica. Izvoz Ankare je porastao za 20,7% u prvih 8 mjeseci ove godine u poređenju sa istim periodom prošle. Prema pisanoj izjavi Industrijske komore Ankare, izvoz glavnog grada porastao je za 2 milijarde dolara u prvih 8 mjeseci ove godine u poređenju sa istim periodom prošle. Tako je izvoz u ovom periodu dostigao 12 milijardi 156 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 20%. Ankara, čiji udio u izvozu porastao za 6,5%, postala je treći najveći izvoznik. Godišnji izvoz glavnog grada zabilježen je na 19,57 milijardi dolara. Ministar kulture i turizma Republike Turske Mehmet Nuri Ersoy je izjavio da turske TV serije gleda približno milijardu ljudi u gotovo 170 zemalja, dodajući da to pokazuje globalnu narativnu moć Turkije. Govoreći na programu održanom u Atašehiru, Ersoy je objasnio da približno milijardu ljudi u različitim dijelovima svijeta gleda turske TV serije, rekavši priča se na turskom jeziku gotovo 170 zemalja koje se protežu od Azije do Europe, od Bliskog istoka do Latinske Amerike. Inače, ulica u Istanbulu, pejzaž Kapadokije, obrok postavljen u Egeju, hiljade godina baština na dole dopiru do ekrana milijone ljudi u svijetu. Ersoy istakao da se ovaj obim dosega ne može smatrati samo sektorom uspjehom, već demonstracijom globalne narativne moći Turkije.

0: Inače, ja sam kazao da je i broj hotela i kreveta u Antaliji porastao za 24 godine u ovom periodu za skoro 6 puta. I na kraju vijesti sporta. Turska ženska odbojkaška reprezentacija će se danas očiti sa Italijom u finale Evropskog prvenstva odbojci za žene. Finale Turske Italije počet će u 19 sati, igraće se u sportskoj dvorani Sine Nerde. Inače, reprezentacija Turke pobedila je Srbiju rezultatom 3-0 u polufinalu Evropskog prvenstva odbojci za žene i uspjela se plasirati u finale. Protivnik će biti Italija, koja je savladala Poljsku sa 3:1 i osigurala svoje prvo mjesto u finale Evropskog prvenstva odbojci za žene u posljednjih 20 godina. Inače, za treće mjesto će se boriti reprezentacije Poljske i Srbije. A futbaleri Bešiktaša savladali su Fenerbahče 2:1 u gostima u velikom derbiju u Istanbulu, a junak pobjedničkog tima bio je reprezentativac sa Srbije Dušan Vlahović. Dva velikana turskog futbola sastala se u četvrtom kolu Super lige, a Bešiktaš je svog velikog rivala savladao pogotkom Vlahovića u 74. minuti. Inače, sada je Bešiktaš drugi na tabeli, jer je Galatasaray također savladala Başakşehir sa 3:2 u petak na večer. Fenerbahče ima dvije pobjede i dva poraza. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Pozdrav, dragi slušaoci. Jeste li znali da je među 223 riječi prikupljene iz više od 75 jezika odabrano 15 najljepših riječi na svijetu? Međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao je pobjednika prema unaprijed određenim kriterijima. A na listi se nalazi jedna riječ iz turskog jezika. Hajde da sada zajedno saznamo sve detalje. U međunarodnoj procjeni koju je organizovala platforma za učenje jezika Babel sa sjedištem u Njemačkoj, riječ Kaitia Kitanga iz jezika Maori, domorodačkog naroda Novog Zelanda, izabrana je za najljepšu riječ na svijetu. Babel je, analizirajući hiljade rasprava o jezicima vođenih u online zajednicama poput Reddita i TikToka, sastavio uži izbor od 223 riječi 75 jezika koje su ljudi smatrali lijepim, upečatljivim ili jedinstvenim. Na listu su dodane i preporuke stručnjaka za jezik i kulturu. Nakon toga je međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao pobjednika na osnovu kriterija kao što su zvučna struktura, dubina značenja, rijetkost i kulturni značaj. Ali treba naglasiti ovo. Ovaj rezultat nije naučna niti univerzalno važeća rang lista, već subjektivan izbor napravljen na osnovu zvuka riječi, njenog značenja, jezičke originalnosti i kulturnog značaja. Na maorskom jeziku Kaitia Kitanga izražava odgovornost da se priroda štiti i o njoj brine u ime budućih generacija. Ova riječ ne obuhvata samo zaštitu okoline, već i svijest o čuvanju i odgovornosti prema onome što nam je povjereno, zasnovano na maorskom svjetonazoru. Babel navodi da se riječ posebno istakla zbog svog karakterističnog izgovora, kao i zbog višeslojnog značenja koje nosi u samo jednoj riječi. U saopćenju kompanije navodi se: Kaitia Kitanga je izvanredna riječ zbog svog jedinstvenog zvuka, dubokog značenja i činjenice da izražava koncept koji nema direktan ekvivalent u mnogim jezicima. Istovremeno odražava odgovornost da se okolina zaštiti za buduće generacije, što je jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pokazuje snagu jezika da složene vrijednosti izrazi jednom jedinom riječju. Esteban Touma Portila, jedan od jezičkih stručnjaka Babela, rekao je da ovaj koncept dobija značaj na globalnom nivou u današnje vrijeme kada se posljedice klimatskih promjena sve više osjećaju. Portila je rekao, dok ljudi doživljavaju posljedice klimatskih promjena, Kaitia Kitanga nas podsjeća

na našu odgovornost prema okolini i jedni prema drugima. Prema Babelu, neke riječi koje postoje posebno u manjinskim jezicima ili jezicima kojima prijeti nestanak, izražavaju iskustva i vrijednosti koje nemaju potpun ekvivalent u drugim jezicima, čime svijetu donose drugačije perspektive. Stručnjak za jezike Maren Pauli u izjavi za NZ Herald navela je da je ljepota neke riječi ne proizilazi samo iz njenog zvuka ili značenja, te je nastavila. Ono što jednu riječ čini zaista posebnom jesu zvuk, značenje, kulturni kontekst i odnos koji u pravom trenutku uspostavlja sa društvom. Posebno riječi koje opisuju iskustva i vrijednosti koje nemaju direktan ekvivalent u drugim jezicima daju nam nove perspektive o načinu na koji doživljavamo svijet. A koja je riječ iz turskog jezika uspjela dospjeti na listu? Turska riječ jakamoz izabrana je za jednu od 15 najljepših riječi na svijetu. Osim riječi kaitija kitanga, ostale riječi nisu međusobno rangirane prema ljepote, a sada slijedi cijela lista od 15 odabranih riječi. Pobjednik, odnosno riječ na prvom mjestu, koju smo već spomenuli. Kaitija kitanga, maorski jezik, odgovornost da se priroda i okoliš štite i čuvaju za današnje i buduće generacije. Na drugom mjestu, aura, grčki jezik, jedinstvena energija ili atmosfera koja se osjeća oko neke osobe. 3. Hiraet, velški jezik, duboka, gorka čežnja za izgubljenim domom ili domom koji nikada nije u potpunosti posjedovan, odnosno za nekim prošlim vremenom. 4. Ikigai, japanski jezik, životni cilj ili razlog koji čovjeku daje razlog da svakoga jutra ustane iz kreveta. 5. Irij, ukrajinski jezik, prema legendama topla mitska zemlja u koju zimi odlaze ptice i duše. 6. Kintsugi, japanski jezik, umjetnost popravljanja razbijene keramike zlatom, pri čemu se pukotine ne skrivaju, već ostaju vidljive. 7. Lutmensch, jidiš, idealista ili sanjar koji više živi kroz svoje ideje i snove nego kroz svakodnevne praktične poslove. 8. Mami la pinata pai, jahan jezik, značajan pogled koji dvije osobe razmjenjuju u trenutku kada obje žele da druga strana napravi prvi korak. 9. Nas, urdu jezik, osjećaj sigurnosti i ponosa koji proizilazi iz spoznaje da ste bezuslovno voljeni. 10. Ojala, španski jezik, izraz želje kojem se iskreno nada da će se nešto ostvariti. 11. Poronkusema, finski jezik, tradicionalna mjera udaljenosti koja označava razdaljinu koju sob može preći prije nego što mora stati da bi mokrio. 12. Saudade, portugalski jezik, duboka čežnja koja boli zbog nečijeg ili nečega odsustva, ali istovremeno budi i lijepa osjećanja. 13. Ubuntu, Zulu jezik, filozofija zajedničke ljudskosti zasnovana na shvatanju. Ja postojim zato što mi postojimo. 14. Jakamoz, turski jezik, srebrnkasti sjaj koji mjesečina stvara na površini vode. 15. Zefir, grčki jezik, lagani, nježni i osvježavajući povjetarac. Želimo vam da u vašem životu uvijek bude lijepih riječi koje nose dobre i pozitivne značenja. Vidimo se ponovo u našem sljedećem izdanju Tema dana.

koliko jednostavni, ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasistiti. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftine i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač, zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je

Način na koji se meso reže predstavlja najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantun je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo! Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 6. septembra 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emite ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emite iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želim vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je trosatni sastanak s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Kushnerom. Kreml je opisao razgovore kao konstruktivne, izuzetno iskrene i pune povjerenja. Bijela kuća navodi da su obje strane razgovarale o značajnim planovima za sljedeće korake, a objave se očekuju u narednim sedmicama. Putin je situaciju nazvao svakako složenom, ali je pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa ka miru. Izaslanici su predstavili nekoliko ideja za moguće rješenje. Očekuje se da će danas u Kijevu biti nastavljeni razgovori. Premijer Turske republike Sjeverni Kipar Ünal Ustel je objavio da je tijelo još jedne osobe izvučene sa putničkog broda koji se prevrnuo i potonuo kod obale Girne, a ovim se broj poginuli popeo na 13, dok se nastavlja pretraga za 15 osoba. Premijer Ustel je dao izjavu za medije u vezi sa putničkim brodom koji se prevrnuo kod obale u Girneu. Izjavio da je još jedno tijelo izvučeno tokom operacije pretrage i spašavanja dodići. Ovim izvlačenjem broj ljudi koji su izgubili život u nesreći porastao na 13, a broj nestalih je 15. Tenzije između Sjedinjenih Država i Irana dostigle su novi vrhunac, a obje strane razmenjuju udare. Američke snage su napale tri iranska tankera za naftu nakon što je Iran pokrenuo raketni napad na dva ratna broda američke mornarice. Centralna komanda Sjedinjenih Država ili Centrokom kaže da su američki brodovi izbjegli višestruke napade balističkim raketama koje je pokrenula Iranska revolucionarna garda. Nije bilo prijavljenih povreda. Centkom je upozorio da bi to Iranu nametnulo još veću ekonomsku cijenu. U međuvremenu, turski i iranski ministri vanjskih poslova održali su razgovore o najnovijem razvoju događaja, raspravljajući o situaciji u svim pogledima. Izrael navodno razmatra novu takozvanu sigurnosnu zonu koja bi se protezala

2 do 4 km u Libanu. Radio televizija K navodi da bi plana zvana Siva linija izraelskim snagama dao nove pozicije unutar libanonske teritorije nakon što su uništili tunel u južnom Nabijatehu. Izraelsko političko vodstvo ga još nije odobrilo. Ovaj potez dolazi u trenutku kada Izrael nastavlja vojne napade u Libanu, a uprkos sporazumu postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Država, kojim se poziva na postepeno povlačenje, libanonski zvaničnici kažu da je u izraelskim napadima od marta ubijeno više od 4000 ljudi, a raseljeno preko 1 milion osoba. Njemačka policija je saopćila da je pronašla 12 improvizovanih eksplozivnih naprava, pričvršćeni za visokonaponske dalekovode u istočnoj saveznoj državi Saksoniji. Otkriće slijedi nakon niza napada na električnu mrežu te zemlje, a istražitelji vjeruju da su naprave napravljene da izazovu kratki spoj i prekinu napajanje strujom u regiji. To su izjavili sigurnosni zvaničnici koji je citirao njemački Fokus. Stručnjaci za deaktivaciju bombi uspjeli su deaktivirati svaku napravu prije nego što je iko povrijeđen. Što se tiče odgovornosti, vlasti ukazuju na 48-godišnjeg osumnjičenog koji je terorista. Američki ambasador Mike Huckabee je posjetio okupiranu zapadnu obalu nazvavši izraelske doseljenike koji napadaju Palestince teroristima. Znam da je to neugodna riječ za neke ljude, ali kada pokušavate stvoriti atmosferu u kojoj se ljudi osjećaju neugodno dok žive u vlastitim domovima, dok se njihova djeca igraju u vlastitim dvorištima i kada ljudi osjećaju da nisu sigurni i zaštićeni zbog ponašanja, postupaka i zastrašivanja drugih, to je terorizam prema bilo kojoj definiciji, rekao je Huckabee tokom posjete Turmus Aji sjeverno od Ramale. Tokom posjete diplomate se sastao sa Palestincima koji imaju američko državljanstvo i saslušao njihova svjedočenja o izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, u svojim domovima i na imovini usred nasilja izraelskih doseljenika. Huckabee je rekao da će Washington nastaviti slati poruku da ljudi u ovim zajednicama imaju pravo živjeti uz određeni nivo sigurnosti i zaštite. Inače, vlada Izraela ima odgovornost osigurati da se to stvari, naglasio je Huckabee u svojoj izjavi. Zdravstvene vlasti Bangladeša su prijavili još 4 smrtna slučajeva djece povezane sa ospicama i simptomima sličnih ospica u proteklih 24 sata, čim ukupan broj smrtnih slučajeva od sredine marta porastao na 991. Od ukupnog broja preminulih 100 smrtnih slučajeva potvrđeno je kao posljedica ospica nakon što je u protekla 24 sata preminulo još jedno dijete. Samo u oblasti Daka zabilježeno je 464 smrtna slučajeva. Istovremeno Ministarstvo zdravlja je prijavilo 843 nova slučaja sa simptomima sličnih ospicama i 74 nova potvrđena slučaja zaraze, čemu je ukupan broj slučajeva sa simptomima dostigao 163.105. Od sredine marta u bolnici širom zemlje primljeno je 143.214 zaraženo djece, od njih 137.000 je oporavilo se i otpušteno iz bolnica. Izvoz Ankare je porastao za 20,7% u prvih 8 mjeseci ove godine, u poređenju sa istim periodom prošle. Prema pisanoj izjavi Industrijske komore Ankare, izvoz glavnog grada porastao je za 2 milijarde dolara u prvih 8 mjeseci ove godine, u poređenju sa istim periodom prošle. Tako je izvoz u ovom periodu dostigao 12 milijardi 156 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 20%. Ankara, čiji je udio u izvozu porastao za 6,5%, postala je treći najveći izvoznik. Godišnji izvoz glavnog grada zabilježen je na 19,57 milijardi dolara. Ministar kulture i turizma Republike Turske Mehmet Nuri Ersoy je izjavio da turske TV serije gleda približno milijardu ljudi u gotovo 170 zemalja, dodajući da to pokazuje globalnu narativnu moć Turkije. Govoreći na programu održanom u Atašehiru, Ersoy je objasnio da približno milijardu ljudi u različitim dijelovima svijeta gleda turske TV serije, rekavši priča se na turskom jeziku u gotovo 170 zemalja koje se protežu od Azije do Europe, od Bliskog istoka do Latinske Amerike. Inače, ulica u Istanbulu, pejzaž Kapadokije, obruk postavljen u Egeju, hiljade godina baština na dole dopiru do ekrana milijone ljudi u svijetu. Ersoy istakao da se ovaj obim dosega ne može smatrati samo sektorom uspjehom, već demonstracijom globalne narativne moći Turkije. Inače, Ersoy je kazao da je i broj hotela i
kreveta

0: u Antaliji porastao za 24 godine u ovom periodu za skoro 6 puta. I na kraju vijesti sporta. Turska ženska odbojkaška reprezentacija će se danas očiti sa Italijom u finale Evropskog prvenstva odbojci za žene. Finale Turske Italije počet će u 19 sati, igraće se u sportskoj dvorani Sinan Erdem. Inače, reprezentacija Turke pobedila je Srbiju rezultatom 3-0 u polufinalu Evropskog prvenstva odbojci za žene i uspjela se plasirati u finale. Protivnik će biti Italija, koja je savladala Poljsku sa 3:1 i osigurala svoje prvo mjesto u finale Evropskog prvenstva odbojci za žene u posljednjih 20 godina. Inače, za treće mjesto će se boriti reprezentacije Poljske i Srbije. A futbaleri Bešiktaša savladali su Fenerbahče 2:1 u gostima u velikom derbiju u Istanbulu, a junak pobjedničkog tima bio je reprezentativac sa Srbije Dušan Vlahović. Dva velikana turskog futbola sastala se u četvrtom kolu Super lige, a Bešiktaš je svog velikog rivala savladao pogotkom Vlahovića u 74. minuti. Inače, sada je Bešiktaš drugi na tabeli, jer je Galatasaray također savladala Başakşehir sa 3:2 u petak na večer. Fenerbahče ima 2 pobjede i 2 poraza. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Pozdrav, dragi slušaoci. Jeste li znali da je među 223 riječi prikupljene iz više od 75 jezika odabrano 15 najljepših riječi na svijetu? Međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao je pobjednika prema unaprijed određenim kriterijima. A na listi se nalazi jedna riječ iz turskog jezika. Hajde da sada zajedno saznamo sve detalje. U međunarodnoj procjeni koju je organizovala platforma za učenje jezika Babel sa sjedištem u Njemačkoj, riječ Kaitia Kitanga iz jezika Maori, domorodačkog naroda Novog Zelanda, izabrana je za najljepšu riječ na svijetu. Babel je, analizirajući hiljade rasprava o jezicima vođenih u online zajednicama poput Reddita i TikToka, sastavio uži izbor od 223 riječi 75 jezika koje su ljudi smatrali lijepim, upečatljivim ili jedinstvenim. Na listu su dodane i preporuke stručnjaka za jezik i kulturu. Nakon toga je međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao pobjednika na osnovu kriterija kao što su zvučna struktura, dubina značenja, rijetkost i kulturni značaj. Ali treba naglasiti ovo. Ovaj rezultat nije naučna niti univerzalno važeća rang lista, već subjektivan izbor napravljen na osnovu zvuka riječi, njenog značenja, jezičke originalnosti i kulturnog značaja. Na maorskom jeziku Kaitia Kitanga izražava odgovornost da se priroda štiti i o njoj brine u ime budućih generacija. Ova riječ ne obuhvata samo zaštitu okoline, već i svijest o čuvanju i odgovornosti prema onome što nam je povjereno, zasnovano na maorskom svjetonazoru. Babel navodi da se riječ posebno istakla zbog svog karakterističnog izgovora, kao i zbog višeslojnog značenja koje nosi u samo jednoj riječi. U saopćenju kompanije navodi se: Kaitia Kitanga je izvanredna riječ zbog svog jedinstvenog zvuka, dubokog značenja i činjenice da izražava koncept koji nema direktan ekvivalent u mnogim jezicima. Istovremeno odražava odgovornost da se okolina zaštiti za buduće generacije, što je jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pokazuje snagu jezika da složene vrijednosti izrazi jednom jedinom riječju. Esteban Touma Portila, jedan od jezičkih stručnjaka Babela, rekao je da ovaj koncept dobija značaj na globalnom nivou u današnje vrijeme kada se posljedice klimatskih promjena sve više osjećaju. Portila je rekao, dok ljudi doživljavaju posljedice klimatskih promjena, Kaitia Kitanga nas podsjeća na našu odgovornost prema okolini i jedni prema drugima. Prema Babelu, neke riječi koje postoje posebno u manjinskim jezicima ili jezicima kojima prijeti nestanak, izražavaju iskustva i vrijednosti koje nemaju potpun ekvivalent u drugim jezicima, čime svijetu donose drugačije perspektive. Stručnjak za jezike Maren Pauli u izjavi za NZ Herald navela je da je ljepota neke riječi ne proizilazi samo iz njenog zvuka ili značenja, te je nastavila. Ono što jednu riječ čini zaista posebnom jesu zvuk, značenje, kulturni kontekst i odnos koji u pravom trenutku uspostavlja sa društvom. Posebno riječi koje opisuju iskustva i vrijednosti koje nemaju direktan ekvivalent u drugim jezicima daju nam nove perspektive o načinu na koji doživljavamo svijet. A koja je riječ iz turskog jezika uspjela dospjeti na listu? Turska riječ jakamoz izabrana je za jednu od 15 najljepših riječi na svijetu. Osim riječi Kaitia Kitanga, ostale riječi nisu međusobno rangirane prema ljepote, a sada slijedi cijela lista od 15 odabranih riječi. Pobjednik, odnosno riječ na prvom mjestu, koju smo već spomenuli. Kaitia Kitanga, maorski jezik, odgovornost da se priroda i okoliš štite i čuvaju za današnje i buduće generacije. Na drugom mjestu, aura, grčki jezik, jedinstvena energija ili atmosfera koja se osjeća oko neke osobe. 3. Hiraet, velški jezik, duboka, gorka čežnja za izgubljenim domom ili domom koji nikada nije u potpunosti posjedovan, odnosno za nekim prošlim vremenom. 4. Ikigai, japanski jezik, životni cilj ili razlog koji čovjeku daje razlog da svakoga jutra ustane iz kreveta. 5. Irij, ukrajinski jezik, prema legendama topla mitska zemlja u koju zimi odlaze ptice i duše. 6. Kintsugi, japanski jezik, umjetnost popravljanja razbijene keramike zlatom, pri čemu se pukotine ne skrivaju, već ostaju vidljive. 7. Lutmensch, jidiš,
idealista ili sanjar koji više živi kroz svoje ideje i snove nego kroz svakodnevne praktične poslove. 8. Mami la pinata pai, jahan jezik. Značajan pogled koji dvije osobe razmjenjuju u trenutku kada obje žele da druga strana napravi prvi korak. 9. Nas, urdu jezik. Osjećaj sigurnosti i ponosa koji proizilazi iz spoznaje da ste bezuslovno voljeni. 10. Ojala, španski jezik, izraz želje kojem se iskreno nada da će se nešto ostvariti. 11. Poron kusema, finski jezik, tradicionalna mjera udaljenosti koja označava razdaljinu koju sob može preći prije nego što mora stati da bi mokrio. 12. Saudade, portugalski jezik, duboka čežnja koja boli zbog nečijeg ili nečega odsustva, ali istovremeno budi i lijepa osjećanja. 13. Ubuntu, Zulu jezik, filozofija zajedničke ljudskosti zasnovana na shvatanju. Ja postojim zato što mi postojimo. 14. Jakamos, turski jezik, srebrnkasti sjaj koji mjesečina stvara na površini vode. 15. Zefir, grčki jezik, lagani, nježni i osvježavajući povjetarac. Želimo vam da u vašem životu uvijek bude lijepih riječi koje nose dobre i pozitivne značenja. Vidimo se ponovo u našem sljedećem izdanju Tema dana.

0: Dragi slušaoci, danas se svodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasistiti. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač. Zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posluživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istambula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlja najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 6. septembra 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turske emituje ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a samo će zajedno biti Edin Mehmedović. Želim vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je trosatni sastanak s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Kushnerom. Kremlj je opisao razgovore kao konstruktivne, izuzetno iskrene i pune povjerenja. Bijela kuća navodi da su obje strane razgovarale o značajnim planovima za sljedeće korake, a objave se očekuju u narednim sedmicama. Putin je situaciju nazvao svakako složenom, ali je pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa ka miru. Izaslanici su predstavili nekoliko ideja za moguće rješenje. Očekuje se da će danas u Kijevu biti nastavljeni razgovori. Premijer Turske republike Sjeverni Kipar Ünal Ustel je objavio da je tijelo još jedne osobe izvučene sa putničkog broda koji se prevrnuo i potonuo kod obale Girne, a ovim se broj poginulih popeo na 13, dok se nastavlja pretraga za 15 osoba. Premijer Ustel je dao izjavu za medije u vezi sa putničkim brodom koji se prevrnuo kod obale u Girneu. Izjavio je da je još jedno tijelo izvučeno tokom operacije pretrage i spašavanja, dodajući ovim izvlačenjem broj ljudi koji su izgubili život u nesreći porastane 13, a broj nestalih je 15. Tenzije između američkih država i Irana dostigle su novi vrhunac, a obje strane razmenjuju udare. Američke snage su napale tri iranska tankera za naftu nakon što je Iran pokrenuo raketni napad na

a dva ratna broda američke mornarice. Centralna komanda američkih država ili Centrocom kaže da su američki brodovi izbjegli višestruke napade balističkim raketama koje je pokrenula Iranska revolucionarna garda. Nije bilo prijavljenih povreda. Centcom je upozorio da bi to Iranu nametilo još veću ekonomsku cijenu. U međuvremenu, turski i iranski ministri vanjskih poslova održali su razgovore o najnovijem razvoju događaja, raspravljajući o situaciji u svim pogledima. Izrael navodno razmatra novu takozvanu sigurnosnu zonu koja bi se protezala 2 do 4 km u Libanu. Radio televizija K navodi da bi plan nazvan Siva linija izraelskim snagama dao nove pozicije unutar libanonske teritorije nakon što su uništili tunel u južnom Nabijatehu. Izraelsko političko vodstvo ga još nije odobrilo. Ovaj potez dolazi u trenutku kad Izrael nastavlja vojne napade u Libanu, a uprkos sporazumu postignutom uz posredovanje srednjoafričkih država kojim se poziva na postepeno povlačenje, libanonski zvaničnici kažu da je u izraelskim napadima od marta ubijeno više od 4000 ljudi, a raseljeno preko 1 milion osoba. Njemačka policija je saopćila da je pronašla 12 improvizovanih eksplozivnih naprava pričvršćeni za visokonaponske dalekovode u istočnoj saveznoj državi Saksoniji. Otkriće slijedi nakon niza napada na električnu mrežu te zemlje, a istražitelji vjeruju da su naprave napravljene da izazovu kratki spoj i prekinu napajanje strujom u regiji. To su izjavili sigurnosni zvaničnici koji je citirao njemački Fokus. Stručnjaci za deaktivaciju bombi uspjeli su deaktivirati svaku napravu prije nego što je iko povrijeđen. Što se tiče odgovornosti, vlasti ukazuju na 48-godišnjeg osumnjičenog koji je tista. Američki ambasador Mike Huckabee je posjetio okupiranu zapadnu obalu nazvavši izraelske doseljenike koji napadaju Palestince teroristima. Znam da je to neugodna riječ za neke ljude, ali kada pokušavate stvoriti atmosferu u kojoj se ljudi osjećaju neugodno dok žive u vlastitim domovima, dok se njihova djeca igraju u vlastitim dvorištima i kada ljudi osjećaju da nisu sigurni i zaštićeni zbog ponašanja postupaka i zastrašivanja drugih, to je terorizam prema bilo kojoj definiciji, rekao je Hakebe tokom posjete Turmus Aji, sjeverno od Ramale. Tokom posjete diplomate se sastao sa Palestincima koji imaju američko državljanstvo i saslušao njihova svjedočenja o izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, u svojim domovima i na imovini usred nasilja izraelskih doseljenika. Huckabee je rekao da će Washington nastaviti slati poruku da ljudi u ovim zajednicama imaju pravo živjeti uz određeni nivo sigurnosti i zaštite. Inače, vlada Izraela ima odgovornost osigurati da se to stvari, naglasio je Huckabee u svojoj izjavi. Zdravstvene vlasti Bangladeša su prijavile još 4 smrtna slučajeva djece povezane sa ospicama i simptomima sličnih ospica u proteklih 24 sata, čim ukupan broj smrtnih slučajeva od sredine marta porastao na 991. Od ukupnog broja preminulih 100 smrtnih slučajeva potvrđeno je kao posljedica ospica nakon što je u protekla 24 sata preminulo još jedno dijete. Samo u oblasti Daka zabilježeno je 464 smrtna slučajeva. Istovremeno Ministarstvo zdravlja je prijavilo 843 nova slučaja sa simptomima sličnih ospicama i 74 nova potvrđena slučaja zaraze, čemu je ukupan broj slučajeva sa simptomima dostigao 163.105. Od sredine marta u bolnici širom zemlje primljeno je 143.214 zaraženo djece, od njih 137.000 je oporavilo se i otpušteno iz bolnica. Izvoz Ankare je porastao za 20,7% u prvih 8 mjeseci ove godine u poređenju sa istim periodom prošle. Prema pisanoj izjavi Industrijske komore Ankare, izvoz glavnog grada porastao je za 2 milijarde dolara u prvih 8 mjeseci ove godine u poređenju sa istim periodom prošle. Tako je izvoz u ovom periodu dostigao 12 milijardi 156 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 20%. Ankara, čiji udio u izvozu porastao za 6,5%, postala je treći najveći izvoznik. Godišnji izvoz glavnog grada zabilježen je na 19,57 milijardi dolara. Ministar kulture i turizma Republike Turske Mehmet Nuri Ersoy je izjavio da turske TV serije gleda približno milijardu ljudi u gotovo 170 zemalja, dodajući da to pokazuje globalnu narativnu moć Turkije. Govoreći na programu održanom u Atašehiru, Ersoy je objasnio da približno milijardu ljudi u različitim dijelovima svijeta gleda turske TV serije, rekavši

0: priča se na turskom jeziku gotovo 170 zemalja koje se protežu od Azije do Evrope, od Bliskog istoka do Latinske Amerike. Inače, ulica u Istanbulu, pejzaž Kapadokije, obrok postavljen u Egeju, hiljade godina baština na dole dopiru do ekrana milione ljudi u svijetu. Erso istakao da se ovaj obim dosega ne može smatrati samo sektorom uspjehom, već demonstracijom globalne narativne moći Turkije. Inače, Erso je kazao da je i broj hotela i kreveta u Antali porastao za 24 godine u ovom periodu za skoro 6 puta. I na kraju vijesti sporta. Turska ženska odbojkaška reprezentacija će se danas očiti sa Italijom u finale Evropskog prvenstva odbojci za žene. Finale Turske i Italije počet će u 19 sati, igraće se u sportskoj dvorani Sine Nerde. Inače, reprezentacija Turke pobjedila je Srbiju rezultatom 3-0 u polufinalu Evropskog prvenstva odbojci za žene i uspjela se plasirati u finale. Protivnik će biti Italija, koja je savladala Poljsku sa 3:1 i osigurala svoje prvo mjesto u finale Evropskog prvenstva odbojci za žene u posljednjih 20 godina. Inače, za treće mjesto će se boriti reprezentacije Poljske i Srbije. A futbaleri Bešiktaša savladali su Fenerbahče 2:1 u gostima u velikom derbiju u Istanbulu, a junak pobjedničkog tima bio je reprezentativac sa Srbije Dušan Vlahović. Dva velikana turskog futbola sastala se u četvrtom kolu Super lige, a Bešiktaš je svog velikog rivala savladao pogotkom Vlahovića u 74. minuti. Inače, sada je Bešiktaš drugi na tabeli, jer je Galatasaray također savladala Başakşehir'a sa 3:2 u petak na večer. Fenerbahče ima 2 pobjede i 2 poraza. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Pozdrav, dragi slušaoci. Jeste li znali da je među 223 riječi prikupljene iz više od 75 jezika odabrano 15 najljepših riječi na svijetu? Međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao je pobjednika prema unaprijed određenim kriterijima. A na listi se nalazi jedna riječ iz turskog jezika. Hajde da sada zajedno saznamo sve detalje. U međunarodnoj procjeni koju je organizovala platforma za učenje jezika Babel sa sjedištem u Njemačkoj, riječ Kaitia Kitanga iz jezika Maori, domorodačkog naroda Novog Zelanda, izabrana je za najljepšu riječ na svijetu. Babel je, analizirajući hiljade rasprava o jezicima vođenih u online zajednicama poput Reddita i TikToka, sastavio uži izbor od 223 riječi 75 jezika koje su ljudi smatrali lijepim, upečatljivim ili jedinstvenim. Na listu su dodane i preporuke stručnjaka za jezik i kulturu. Nakon toga je međunarodni žiri sastavljen od lingvista, pisaca i stručnjaka za kulturu odabrao pobjednika na osnovu kriterija kao što su zvučna struktura, dubina značenja, rijetkost i kulturni značaj. Ali treba naglasiti ovo. Ovaj rezultat nije naučna niti univerzalno važeća rang lista, već subjektivan izbor napravljen na osnovu zvuka riječi, njenog značenja, jezičke originalnosti i kulturnog značaja. Na maorskom jeziku Kaitia Kitanga izražava odgovornost da se priroda štiti i o njoj brine u ime budućih generacija. Ova riječ ne obuhvata samo zaštitu okoline, već i svijest o čuvanju i odgovornosti prema onome što nam je povjereno, zasnovano na maorskom svjetonazoru. Babel navodi da se riječ posebno istakla zbog svog karakterističnog izgovora, kao i zbog višeslojnog značenja koje nosi u samo jednoj riječi. U saopćenju kompanije navodi se: Kaitia Kitanga je izvanredna riječ zbog svog jedinstvenog zvuka, dubokog značenja i činjenice da izražava koncept koji nema direktan ekvivalent u mnogim jezicima, istovremeno odražava odgovornost

odgovornost da se okolina zaštiti za buduće generacije, što je jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena. Pokazuje snagu jezika da složene vrijednosti izrazi jednom jedinom riječju. Esteban Touma Portila, jedan od jezičkih stručnjaka Babela, rekao je da ovaj koncept dobija značaj na globalnom nivou u današnje vrijeme kada se posljedice klimatskih promjena sve više osjećaju. Portila je rekao, dok ljudi doživljavaju posljedice klimatskih promjena, Kaitia Kitanga nas podsjeća na našu odgovornost prema okolini i jedni prema drugima. Prema Babelu, neke riječi koje postoje posebno u manjinskim jezicima ili jezicima kojima prijeti nestanak, izražavaju iskustva i vrijednosti koje nemaju potpun ekvivalent u drugim jezicima, čime svijetu donose drugačije perspektive. Stručnjak za jezike Maren Pauli u izjavi za NZ Herald navela je da je ljepota neke riječi ne proizilazi samo iz njenog zvuka ili značenja, te je nastavila. Ono što jednu riječ čini zaista posebnom jesu zvuk, značenje, kulturni kontekst i odnos koji u pravom trenutku uspostavlja sa društvom. Posebno riječi koje opisuju iskustva i vrijednosti koje nemaju direktan ekvivalent u drugim jezicima daju nam nove perspektive o načinu na koji doživljavamo svijet. A koja je riječ iz turskog jezika uspjela dospjeti na listu? Turska riječ jakamoz izabrana je za jednu od 15 najljepših riječi na svijetu. Osim riječi Kaitia Kitanga, ostale riječi nisu međusobno rangirane prema ljepote, a sada slijedi cijela lista od 15 odabranih riječi. Pobjednik, odnosno riječ na prvom mjestu, koju smo već spomenuli. Kaitia Kitanga, maorski jezik, odgovornost da se priroda i okoliš štite i čuvaju za današnje i buduće generacije. Na drugom mjestu, aura, grčki jezik, jedinstvena energija ili atmosfera koja se osjeća oko neke osobe. 3. Hiraet, velški jezik, duboka, gorka čežnja za izgubljenim domom ili domom koji nikada nije u potpunosti posjedovan, odnosno za nekim prošlim vremenom. 4. Ikigai, japanski jezik, životni cilj ili razlog koji čovjeku daje razlog da svakoga jutra ustane iz kreveta. 5. Irij, ukrajinski jezik, prema legendama topla mitska zemlja u koju zimi odlaze ptice i duše. 6. Kintsugi, japanski jezik, umjetnost popravljanja razbijene keramike zlatom, pri čemu se pukotine ne skrivaju, već ostaju vidljive. 7. Lutmensch, jidiš, idealista ili sanjar koji više živi kroz svoje ideje i snove nego kroz svakodnevne praktične poslove. 8. Mami la pinata pai, jahan jezik, značajan pogled koji dvije osobe razmjenjuju u trenutku kada obje žele da druga strana napravi prvi korak. 9. Nas, urdu jezik, osjećaj sigurnosti i ponosa koji proizilazi iz spoznaje da ste bezuslovno voljeni. 10. Ojala, španski jezik, izraz želje kojem se iskreno nada da će se nešto ostvariti. 11. Poronkusema, finski jezik, tradicionalna mjera udaljenosti koja označava razdaljinu koju sob može preći prije nego što mora stati da bi mokrio. 12. Saudade, portugalski jezik, duboka čežnja koja boli zbog nečijeg ili nečega odsustva, ali istovremeno budi i lijepa osjećanja. 13. Ubuntu, Zulu jezik, filozofija zajedničke ljudskosti zasnovana na shvatanju. Ja postojim zato što mi postojimo. 14. Jakamoz, turski jezik, srebrnkasti sjaj koji mjesečina stvara na površini vode. 15. Zefir, grčki jezik, lagani, nježni i osvježavajući povjetarac. Želimo vam da u vašem životu uvijek bude lijepih riječi koje nose dobre i pozitivne značenja. Vidimo se ponovo u našem sljedećem izdanju Tema dana.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni, ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske, pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Ađ smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasititi. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno, posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač. Zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posuživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istambula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlju najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavne.